Yona, ni rang ge zun xie ba, kang ma xi ru. Xin tong ni ga wei pomo yi. Wo rang a da zhe ge yi na, rang da zhe ge le, xi zha ge ji bu yi.